Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

ти укоси, таке просте життя, без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магі. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні. І все, що світить багатьом, це ліхтар у

На самоті думаю про те, де мені врости, де мій дім буде. Так багато де ще я не бував, спокою душі нема.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Shape of You.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: після чим.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити, бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах

десятки домів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
3: Люба, що б ти хотіла...
4: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
7: Замовлення реклами 048-740-7010.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Let's go. Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: твоїх вуст.
1: Реклама на Першому міському.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
1: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.

я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
3: Замовлення реклами 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102,7 FM.
1: Вітаю. Ігри розуму на першому міському. З нами неперевершена моя співведуча Ганна Величко, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?», психологиня.
2: Ну і моя улюблена лікарка-психіатрка, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, психіатрії та наркології, завідувачка гострого жіночого відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я Баскіна Вікторія. І в гостях сьогодні в нас поточна Вікторія, психолог відділу кадрового забезпечення управління поліції охорони в Одеській області. І ми знову продовжуємо говорити про проєкт, да, в структурі МВС, це пункт психологічних практик, взагалі як реалізується, да, в вашому структурному підрозділі цей пункт психологічних практик, і взагалі в чому різниця, да, поліція охорони є, у нас є там ювенальна поліція, як там ще, національна поліція, тобто як це все відрізняється і яка різниця, да, в тому провадженні цього проєкту в ваших структурах. Дякую.
3: Так, вітаю, мене звати Вікторія, рада тут бути, рада спілкуватись з вами. Так, ну в чому різниця? Ми, поліція охорони, управління поліції охорони, являємося підрозділом національної поліції, тобто ми підпорядковуємося наказами про національну поліцію, ми, у нас поліцейські, у нас, ми, ну, так само ми взаємодіємо з громадянами, ми виконуємо певні службові, певну службову нашу службу, діяльність. В чому різниця? Ми займаємося охороною. У нас є, ми діємося як фізична охорона і технічна охорона. Фізична охорона, тобто це охороняють люди, наші поліцейські, у нас також є охоронники. Охороняємо, починаючи від важливих критичних інфраструктур державних, також різних державних підприємств, і закінчуючи, да, це квартирами, тобто приватними якимись приватними підприємствами і квартирами також. Що стосується технічної охорони, тобто ми також забезпечуємо технічну підтримку, тобто технічне обладнання, сигналізації. Це все також входить в наші обов'язки, і ми також забезпечуємо громадян ось такою от підтримкою і такими послугами.
2: Надаєте вже і фізичне відчуття безпеки.
3: Так, так.
1: Тоді у мене питання, що входить до обов'язків психолога поліції охорони?
3: Так, ну у нас досить такий широкий об'єм нашої діяльності. Все починається з психологічної діагностики. Знову ж таки, ця психологічна діагностика ділиться на певні направлення. Первинна психодіагностика, тобто це коли люди приходять до нас влаштовуватись на роботу або на службу.
2: А які там важливі критерії? Я взагалі діагностику просто улюблюю. І коли я чую, що психологи проводять діагностику, це супер. А що от первинна, да, для вас стоїть? По яким критеріям ви точно не візьмете на роботу? Да? Ну, які там дослідження ви там робите?
3: Так, ну,
2: от первинна,
3: да. Так, для чого нам це потрібно? Для того, щоб вияснити особистісні характеристики людини, його мотивацію на службу, на роботу, його рівень імпульсивності, його можливості в стресі, як він буде реагувати. Ну, зрозуміло, що це первинне, якби ми не можемо давати 100% гарантію, але хоча б на певному рівні ми намагаємось визначати. Знову ж таки, ми використовуємо певні методики, які у нас
2: затверджені,
3: да, затверджені, да, затверджені положеннями. Вони всі перевірені, вони валідні, вони адаптовані до україномовного населення.
2: Угу.
3: Ось. Що стосується характеристик, знову ж таки, це якісь певні, можливо, відхилення в імпульсивності, тобто да, рівень імпульсивності, наскільки він високий, да, низький, мотивація, а також особливо для нас важливо як тестування саме, так і спілкування, тобто жива бесіда. Ось на живій бесіді ми вже можемо конкретно визначити і вже поспілкуватись і дізнатись, як людина взагалі уявляє собі роботу, службу в поліції, да, тому що ми розуміємо, що це, ну, ризикована робота, є певні ризики. Можливо, людина ніяк не уявляє, або там якось так дивно уявляє собі роботу. Наскільки це
2: співпадає, да, да, з реальністю.
3: Очікування, да, і реальність, як то кажуть. Да, мотивація, знову ж таки, настільки він замотивований до працювати у нас. Тобто, чи може він підтримувати діалог, тому що ми спілкуємося з громадянами. Зрозуміло, що це дуже важливий такий критерій в нашій роботі. Це вміння спілкуватись, вміння вирішувати конфліктні питання, вміння стримувати певні емоції. Це теж важливо. І ось у нас психодіагностика, вона поєднує спочатку тестування, потім бесіда. Це обов'язковий такий критерій у нас, і це обов'язкова така...
2: В яких випадках ще проводити психодіагностику?
3: Так, ще в нас є обов'язково планова, експрес-діагностика називається. Так, це для всіх уже діючих працівників.
2: Як часто?
3: Раз в рік. Раз в рік. Ну, крім цього, в нас ще є певні діагностики, які ми можемо проводити раз в півроку, там, за необхідністю. Що стосується експрес-діагностики, для чого вона нам потрібна? Для того, щоб охопити всіх працівників і виявити, вияснити психоемоційний їх стан. Ми це проводимо протягом року, знову ж таки використовуємо вже батарею тестів, знову ж таки вони затверджені, вони погоджені, це вербальні, тобто самі тести, а також я так люблю використовувати, і ми любимо використовувати, і проєктивні методики, наприклад, от, людина під дощем, може, знаєте,
2: да,
3: дуже така цікава методика. І потім, коли ми проводимо ці тести, ми аналізуємо цю всю, це весь матеріал, який зібрали, і як результат ми можемо, ми бачимо, хто що чим живе, у кого який стан, і ми потім вже можемо спілкуватися з людьми, да, там, консультації проводить, бесіди, вже проясняти, а що там в тестах, як воно в реальному житті у людей проявляється. І ось, да, ці ж проактивні методики нам в цьому дуже сильно допомагають.
2: А от якщо на експрес, ну, діагностики, ви побачили, що зараз людина знаходиться в емоційному виснаженні, да, там, професійне вигорання, чи можете ви його взяти і відправити, там, наприклад, у відпустку? Чи як це відбувається? Ну, от ви провели, да, от бачите, ну, от завтра, ну, не потрібно йому йти до роботи, бо потім він взагалі не зможе відновитися і працювати ефективно. Як тут можна вирішити цю ситуацію?
3: Ну, так, дійсно, ми спочатку спілкуємося з людиною, в діалогі ми виясняємо, що сталося, що зараз у людини в житті відбувається, тому що ми, ну, не можемо прям кожного, да, з кожним окремо і прям знати про кожного на 100%. Що відбувається? Можливо, якийсь складний період, йому потрібна ще наша підтримка, психологічна допомога. Можливо, людині дійсно потрібно відпочити. І тоді ми вже дивимось на можливості, на графіки, на те, чи людина згодна, не згодна відпочити, є можливість, нема можливості. І вже з цього ми виходимо. Відпустку можемо, ну, людина може сама взяти відпустку, якби, може взяти відпочинок собі на якийсь час. Це вже з командирами погоджується, з керівництвом погоджується. Тобто ми намагаємось якось, да, сприяти і все-таки так чи інакше берегти наших працівників.
1: А розкажіть, будь ласка, проєктивна методика «Людина під дощем».
3: Так, ну, це дуже така цікава методика. За допомогою неї можна вияснити, як людина справляється з стресовими ситуаціями. Дощ в цьому випадку виступає як певна стресова ситуація, а те, як людина захищається чи не захищається від дощу, тобто як вона справляється. Зрозуміло, що ми людина малює, а потім вже в самій бесіді ми проясняємо, що за малюнок, що намальовано, що для людини дощ, що для людини парасолька.
2: Або якщо там, вони її намалювали.
3: Якщо, да, якщо вони намалювали.
2: Буває таке, що там малюють, що в цьому, господи, як вона називається,
3: дощовичку,
2: дощовичку
3: да.
2: Чи стоїть в лужі, чи не стоїть в лужі. Так, ну, так. Тобто там дуже багато деталей і є певне, певний опис, що це означає, але дуже важливо, що тут людина це час проговорю. Бо буває таке, що малюють дощ, а тут же поруч сонце, да, і як сонце перебиває той дощ. Ну, це дуже круто. А ти ж говориш завдання просто намалюй людину під дощем. А що там вона вже зробить?
3: Да.
2: Тут цікавенько.
3: Так, і дощі бувають різні.
2: Так, да, бувають когось... урагани такі.
3: Так, да, да, да. Тобто, да, дуже такий великий спектр.
1: А які певні риси характеру є для вас червоними прапорцями, якщо ви приймаєте на роботу?
3: Ну, знаєте, тут навіть не риси, можливо, не замотивованість людини. Да, тобто...
1: А що таке мотивація? Тобто це не тільки про гроші, це про що ще?
3: Мотивація – це про те, наскільки людина, перше, дійсно розуміє, що вона буде виконувати, які її обов'язки, і дійсно готова, тому що робота в поліції, поліцейським, вона вимагає дуже багато часу, особистісного часу. Тобто люди виходять на службу і по графіку, і буває так, що необхідно вийти не по графіку. Тобто, і наскільки людина готова так чи інакше
1: поступитися,
3: да, поступитися особистісним якимось певним життям, певним часом, готова, не готова, розуміє, що це потрібно буде, не розуміє. І це дійсно таке складне, щось знайоме.
2: Це про те, що...
1: Вільна людина чи ні?
2: Так, коли ти любиш роботу, да? Бо так, є мотивація матеріальна, але вона ж...
3: Косвенно.
2: Да, дуже, бути. Бо ну, матеріально ти щось отримав і все, це пройшло. А коли ти живеш роботу, да, і там от замотивована, ти любиш її, ти розумієш, на що це впливає, на що ти впливаєш, які зміни ти... зараз відбудовуєш в своєму там в своїй громаді чи на своїй в своєму місті. Тому от той запал в очах, да, коли людина знає, чому вона прийшла. І, тобто, я ще раз повернуся до психодіагностики. Тобто, ви її проводите дві у вас є критерії. Це по-перше, коли ви приймаєте на роботу, і експрес-психодіагностику.
3: Так. Ще до цього ми додаємо, в нас теж планова щорічна діагностика – це соціально-психологічний клімат в колективах.
2: Ох ти!
3: Так. Тобто, да, знову ж таки, спеціалізовані.
2: Нам треба це все провести.
3: Щоб виявити, да, що відбувається в самих колективах, да, в самих там батальйонах, як люди взаємодіють, подобаються, не подобаються, можливо, якісь питання, проблеми. Ось ми також це щорічно кожному підрозділі проводимо.
2: Чи були там якісь такі...
1: Ну, це бесіда чи це тестування?
3: Ні, це знову ж таки тестування.
1: Тестування.
2: А що ви застосовуєте для того, щоб зрозуміти, яка там атмосфера... Колектив.
3: Ну, знову ж таки, тести. Спочатку це тести, ну, це і спостереження. Спостереження, ми інколи буваємо присутніми, ми можемо спостерігати, як відбуваються взаємовідносини в колективі з командирами. Тобто ми також являємося присутніми в житті наших поліцейських і наших колективів.
1: Угу. А скільки вас у штаті?
3: Нас двоє психологів.
1: Як ви це все вспіваєте?
3: Не стараюся.
2: Тест,
1: і бути
2: тести
1: присутним, і тестувати, і допомагати, і втручатися.
2: Ну, розподіл.
1: І спілкуватися.
3: Так,
2: розподіл
3: ми розділяємо наші обов'язки. Ми тайм-менеджментом займаємося також.
2: Ну, це ж не в один день всіх треба протестувати.
3: Так, це протягом року, якби ми, у нас є плани, ми складаємо вже свої графіки, коли ми яке тестування проводимо. Ось, якщо ми, я говорю про планові, ми говоримо про планові. Якщо це позапланові, то там уже так не виходить.
2: А чому ви от вирішили, от як психолог, піти в поліцію працювати?
3: Чому вирішила? Ну, теж закінчивши університет, була в пошуках, скажімо так, роботи і, знаєте, зацікавилась. Тому що до цього якби я не була сопричасна з поліцією. Uh-huh. От, і мені стало, знаєте, і цікаво, і з'явилась мотивація, як це працює, як там психолог працює,
2: з ким
3: працює. Я розумію, що це досить ризикована робота, тобто психолог дійсно потрібен, важливий в певному, ну, в певних моментах. Ось, тому я так от якось вирішила, що от хочу в поліцію спробувати. От я вже працюю 2 роки.
2: Супер.
1: А які техніки ви впроваджуєте для саморегуляції?
3: Саморегуляції, так. Ну, ми намагаємося використовувати в першу чергу, це у нас такий критерій, що вони повинні бути досить простими, щоб можна було, скажімо так, в польових умовах, і щоб не потрібна була якась серйозна підготовка прям до цих методик. І також, щоб не потрібна була велика кількість інструментів, щоб їх використовувати. І це базові наші методики. По-перше, це дихання. От, якщо ми говоримо про саморегуляцію, особливо під час екстремальних ситуацій або після екстремальних ситуацій, то це дихання. Це, по-перше, глибоке дихання, да, коли вдих він коротше, ніж видих, і ми це наголошуємо, да, про важливість регулювати своє дихання, і коли воно збивається, знову ж його регулювати, і серцевий ритм. Знову ж таки, цікава методика – це дихання по квадрату. Угу. Тобто ми і відволікаємося, як розумово, і дихаємо, тому що, знову ж таки, ми своїм поліцейським наголошуємо, що мозок не може тримати увагу тільки на декількох думках. Завжди це одна думка. І для того, щоб якось привести себе до тями в екстремальній ситуації, коли від вашого рішення залежить там життя інших людей, або їх здоров'я, або ваше, або ваших колег, то от важливо так от швидко і ефективно вміти привести себе до тями. От, і тримати свою голову так холодною. Також це тілесні різні вправи, тобто це, наприклад, п'ятками в землю, да, так простукуватись, це простукувати своє тіло, починаючи від рук, да, так постійно. Також сюди, да.
1: Поліція охорони, ну, на виклики, да, буде перестукувати своє тіло.
2: Ну, не дивлячись, ні. Це просто, це щоб вони навчилися, да, і зняли. Тобто це повернення, як тут і зараз, відчування свого тіла.
3: Так.
2: Бо там після, да, якоїсь там події він поїхав, приїхав, і от він не може там думками відійти від той чи іншої події. І це як допомагає повернутися, що ти тут і зараз відчути своє тіло. Там дихання по квадрату, я теж згодна, бо таке начебто просте, да, так, а як квадрат, так, ага. Зараз ще застосовують типу, дихання по телефону.
3: Так, нове сучасне.
2: Це те, що в нас постійно є в руках, і так краще нам орієнтуватися. Тому, ну, ми ж не застосовуємо техніки під час своїх робочих візитів.
3: Так, звичайно.
2: Але після там, чи до, коли треба там налаштуватися, то так.
1: Я вважаю, що і під час роботи важливо застосовувати ці техніки дихання по квадрату чи дихання по цифрам.
2: Ну, якщо то це ти виїжджаєш там на прильоти, якісь такі станах, то да.
3: Да, просто буває так, що якби потрібно виконати роботу саме, от, і людина звертає свою увагу тільки на виконання своїх службових обов'язків. А вже потім, знаєте, воно приходить, і думки, і емоції можуть нахлинати вже після. В моменті все нормально, зібраний, виконав все, як потрібно, а ось після, да, вже може якби накривати.
2: Ну, в моменті ми ж себе там вважаємо супергероями, нам треба врятувати когось, і про себе ми, ну, не піклуємось.
3: Так.
2: А головне, хоча б після цих подій, якось звернути увагу на себе, бо...
1: Яка ваша улюблена техніка? поділитися з нами?
3: Так, моя
1: що ви використовуєте на постійній основі?
3: Ну, я люблю, наприклад, прогресивну релаксацію по Джекобсону. М'язова прогресивна релаксація по Джекобсону. Ось, да, це напруження м'язів на 5-10 секунд, потім розслаблення. І це або конкретну якусь групу м'язів по черзі, або, ну, якщо вже прямо натренований, якщо вже є певна, ну, ти вже навчився це робити, то можна всі м'язи одночасно напружувати і розслабляти. І ось це, коли ти слідкуєш, як вони напружуються, да, ці відчуття, коли можуть м'язи навіть тремтіти, потім це відчуття розслаблення, от воно приносить, ну, таке от задоволення певне, і дійсно розслабляєшся. І дійсно
1: працює.
2: І так. Його даже рекомендують застосовувати перед сном, коли є порушення сну. Там навіть у ліжку ти можеш це робити, і це дійсно дає таке розслаблення, поглиблення такого стану, ти так уходиш. Дуже-дуже
3: да,
2: дуже приємно в сон.
3: Розслаблений і задоволений.
2: Да.
1: А звертаються к вам наші ветерани для працевлаштування?
3: Так, ми займаємося працевлаштуванням наших ветеранів. Ну, у нас зараз така політика, що ми шукаємо, ми працевлаштовуємо, ми налаштовані на те, щоб забезпечувати робочими місцями, ми налаштовані на те, щоб забезпечувати хорошими і умовами і, знаєте, такими зручними умовами. І ми, як психологи, теж приймаємо в цьому участь. Ми теж, знову ж таки, у нас, починаючи від первинної психодіагностики, да, і потім протягом всієї служби, протягом всієї роботи ми постійно підтримуємо, ми постійно спілкуємося, ми постійно на зв'язку з ними.
2: Який шлях повинен пройти ветеран для того, щоб вже міг до вас влаштуватись на роботу?
3: Ну, як ми влаштовуємо, так, я розумію, так. Да. Ну, спочатку, знову ж таки, я розкажу, як психологи цим займаються, тому що, да, спочатку відділ кадрового забезпечення, зрозуміло, що там певна документація, а ми, як психологи, теж приймаємо в цьому участь. Первинна спочатку психодіагностика, знову ж таки, ми використовуємо спеціалізовані так, методики. Це обов'язково для того, щоб подивитися на стан, в якому зараз перебував наш ветеран. І зрозуміло, це бесіда. Це от бесіда при працевлаштуванні. Де в процесі бесіди ми вже дуже уважно ставимось до стану, до почуттів нашого ветерана, до того, чи наскільки він готовий розкривати про свій бойовий досвід, чи не готовий. Тобто ми дуже так обережно і професійно намагаємося до цього підходити, тому що, ну, не кожен готовий, хтось більше, хтось менше розповідає. Хтось взагалі намагається не згадувати про це. Також ми так, знаєте, обережно намагаємося вияснити, коли закінчилась служба в Збройних силах України, щоб зрозуміти хоча б приблизно, на якому етапі, можливо, адаптація людина до цивільного життя, тому що тут свої вже є якісь певні процеси проходять в адаптації. І ось так ми потихеньку розмовляємо перед тим, як влаштуватись на роботу. І для того, щоб зрозуміти, як ми можемо підтримати, що ми можемо зробити, як ми можемо організувати його роботу. Це для нас це дуже важливо, як для нашого керівництва, так і для нас, як для психологів. Ми тут уже зі свого боку підходимо. Ми постійно і намагаємося і навчатись, у нас постійно якісь навчання з цього приводу є, тому що доля підкидує нові виклики, з якими потрібно якось справлятись. Да. А університеті нас не готували, хоча я, по новій, мабуть, програмі все-таки навчалась більш, але нас такого не було. Тому от зараз ми вже наздоганяємо, і це
2: я навпаки думаю, що тільки зараз буде нова програма, бо всі ті програми, які є, вони були прописані ще тоді, коли ми не стикалися ні з ковідом, ні з війною, бо треба змінювати програму. І про це ми говорили вже, ми викликали всіх науковців, всі наші вузи, які готують, як психологів, так і соціальних працівників, і інші професії. І показували їм, як це дійсно працює на практиці, да, які зміни потрібно внести. Бо коли людина закінчує заклад вищої освіти, вона потім не може прийти до роботи, бо вона ще її не знає такою, яку треба виконувати. І маємо надію, що з цього року будуть зміни, да, в навчанні, бо фахівці, якраз ті, які вийшли після закладів вищої освіти, повинні вже приступити до роботи. А нам потрібен ще час для того, щоб зрозуміти, що на той роботі виконувати. Це просто навіть я кажу про себе, коли там я прийшла після закладу вищої освіти, і тебе ніде не беруть, бо вік ок, стажу немає, нічого немає, і ти ще там рік-два просто навчаєшся, щоб зрозуміти, що взагалі мені далі робити з цим. Тому це класно, коли ви, як ви ще раз кажете, да, є замотивовані люди, які самостійно потім і навчаються, і впроваджують щось. А є, ми ж різні всі.
3: Звичайно.
2: Тому класно буде, якщо вузи все ж таки будуть давати нам ті знання, які нам потрібні на практиці. От пані Вікторія, да, як лікарка-психіатрка, завідувачка відділення, також, я думаю, має певні виклики, да, коли приходять психологи і там не розуміють.
1: У нас приходять лікарі після університету, і ми їх навчаємо протягом 2 років.
2: Це як інтернатура?
1: Так. І це дуже потрібно, і це, я вважаю, що потрібно і психологам після університету ще навчатися протягом 2 років.
2: Так, але все ж таки там вони ще навчаються як інтернатура, а в нас же ж практика, що є у психологів? Практика в вузах.
3: Так.
2: І ти закінчив, і все. Тобто ти повинен вийти на роботу. Тому якщо в нас немає тої інтернатури, тут вихід зробити навчання практичне. Так. Не теоретичне, да, по книжкам, які вже повинні бути утилізовані, а практичне навчання для психологів. Тобто там іти в тюрму, наприклад, дивитися, як там працюють. Там же ж також є психологи.
3: Звичайно.
2: Як в той же нашій лікарні, да, психіатричні.
1: В Європі ж психологи потім звертаються до лікарні, там проходять практику.
3: А в нас також, да,
1: є таке, певний час вони повинні відпрацювати.
2: Ні, ну у нас є практика там на місяць від вуза, ну, на місяць. Ну, на місяць це і кучу завдань, да, напиши щоденник, практики і так далі, коли людина не може практично вийти в роботу. І хто сьогодні в лікарні отого студента залишить наодинці з пацієнтами, да, працює, давай подивимось. То ми ж самі боїмося тих студентів інколи, бо там лікар тільки привів якісь почуття ту людину, і зараз прийшла студентка, яка захотіла поговорити з ним і щось там зробити. І потім, опа, опять яскравий випадок.
3: Угу.
2: Так що...
1: Чи трапляється, що ваші поліцейські соромляться к вам звертатися? І як ви з цим працюєте?
3: Да, на сьогоднішній день дійсно ще існує така досить стигматизація.

Асоціація психологів, психологічної роботи, але я так спостерігаю, що ми вже потрошку відходимо від цієї такої стигматизації, вже потрошку люди готові до після якогось контакту, тобто після якоїсь розмови, просто розмови, як

0: тирами, які, знаєте, такі 24/7 з нашими поліцейськими працівниками. От, коли вони бачать, да, своїх працівників, як вони там взаємодіють, хто як змінився, в кого, можливо, як настрій змінився там. Да. І вони нам от можуть повідомляти, що от зверніть увагу. От, і після цього вже ми, як психологи, працюємо з цими людьми, і ми вже виясняємо, проясняємо, що сталося, чому, які, можливо, труднощі на роботі або в сім'ї.
1: Ось. А мені дуже цікаво, які сигнали тривоги саме бачите ви, якщо людина до вас не звертається, а от ви побачили, і це для вас сигнал того, що він потребує допомоги.
0: Так, ну, це може бути, знову ж таки, зміна настрою, бо ми, я ж говорила, ми...
1: А ви їх знаєте всіх? Ну, які вони?
0: Всіх поіменно не знаємо. Ну, так, так. Ми спостерігаємо за кимось, когось ми бачимо на постійній основі. Да, тобто ми взаємодіємо.
2: Плюс, я думаю, командир про це...
0: Командир, да, от командир. Якщо ми, то ми дивимося, можливо, якось змінилось виконання функціональних обов'язків, якось змінилось, там, щось, якісь такі пропуски, там, ще щось. Ну, тобто ми дивимося, як людина ще й виконує свої функціональні обов'язки. Змінилося чи не змінилось? Це теж, знаєте, такий сигнал от на робочому місці, робочому колективі, спостерігати, як люди працюють, можуть бути там
2: питання,
0: да, зміни, якісь можуть бути зміни.
2: Ну, там, певно, там нічого ми такого особистого не зазначаємо, але от, що для вас такий цікавий, неординарний випадок.
0: А роботи як психолога? Боже. Так, бува, що питаннями про те, як налагодити відносини з дітьми.
2: О.
0: Ось, з підлітками може бути таке, тому що, ну, дійсно,
2: супер,
0: такі,
2: це такі осознання.
0: Питання, да, до підлітка, от як з ним спілкуватися, тому що буває так, що їх дійсно свідомо підходять до виховання і до життя підлітків, да, для того, щоб якби і не передавити, але щоб і знати, і тримати його, тому що, ну, самі ми розуміємо, все-таки це ще...
2: Лежи, да? Дитячого віку і вже дорослого, да, він, да, розуміє, да, чи, да, де, да, вони знаходяться.
0: Їм вже хоч... В цей етап. От. Буває так, що от звертаються. От, а, скажіть, щоб не навязчиво, але і якби тримати.
2: А от ваша колега, з якою ви працюєте, вона також працює там недовгий термін часу?
0: Ну, так, ми майже прийшли на зміну іншим психологам. Якщо чесно, я не пам'ятаю, з якого року у нас психологія, навіть чуть раніше. Ну, не буду точно. Ну, спочатку, да, це було, знаєте, просто...
2: Ви як фахівець, як ви вважаєте, як це впливає на сьогоднішній день на тих фахівців, з якими ви працюєте? Але ми ж то все одно розуміємо свій вплив, яку ми виконуємо. Як, на ваш погляд, змінюється робота в колективі, як змінюється, до кого може звернутися?
0: Ну, так, я думаю, що в цьому випадку, що вони можуть до когось звернутися там за порадою, за підсказкою, просто за підтримкою. Тобто, і це важливо для колективів. Зрозуміло, що в нас ще є ця певна стигматизація, певний таке...
2: Тільки для дітей, а вчителям не потрібно.
0: Так, а вчителям не потрібно. Так, так. І в будь-якому колективі ще є це таке з обережністю ставиться. Але мені здається, на сьогоднішній день психологи все більше і більше приймають. Тому що ситуація, яка в нас зараз відбувається, що про психологію починають говорити на широкий загал. Тобто, да, те, що ми навчались в університетах, те, що було тільки для психологів нашого осередку, зараз це все розповсюджується. Ну, ми стараємося розповсюджувати на широкий загал це між психологом, психіатром.
2: Це не всі розуміють.
0: Не всі, так. Да. А, ну, мені здається, що на сьогоднішній день вже трішки краще з цієї ситуації.
2: Так, це робота, яку потрібно просто надалі, так, виконувати.
0: Так. Бо... Це така освітня. Просвітитись.
1: Яка ваша улюблена частина робочого дня?
2: П'ятниця вечір.
1: П'ятниця. Частина дня.
0: Ну, це п'ятниця вечір. Ну, мені здається, це ранок,

0: Просто я ранком більш активна вранці.
1: Це про ментальне здоров'я.
0: Да, я вранці можу більше роботи, поспілкуватись, моя увага більш зосереджена. Угу. Тому я люблю ранок, ну от першу половину дня. На другу половину дня вже так трішки.
2: Важкувато.
0: Да, важкувато, ну знову ж це кому як. От я люблю першу половину дня, це ще активно якісь справи виконую. От.
1: А що вас?
0: Це я обов'язково снідаю. Да. І в мене ще є кіт вдома, і це обов'язково, знаєте, ті обнімашки з котом. Це от, мені здається, така от обмін теплом і якоюсь енергією.
1: А що ви п'єте, каву чи
0: чай? Я чай п'ю більше, люблю чай.
1: От зараз ми бачимо ментальне здоров'я, тому що зранку більш енергічний, активніша, з вечора вже... Уставши, це як психіатр, я можу відмітити, що це про психічне здоров'я.
0: Стараюся.
2: А о котрій ви лягаєте спати?
0: Ну, десь я думаю, біля 12-ї.
2: Ага.
1: Ну, це молодість.
0: Ну, так, давай. Можу собі дозволити поки
1: ще. Добре, а якщо б не психологія, що б ви могли вибрати для себе, як ви вважаєте?
0: Якщо психологія, знаєте, я колись про це думала і нічого не сильно не надумала, але мені здається, це було б теж щось соціальне, пов'язане з людьми. Да, можливо, це якась соціальний працівник, ну, от щось
1: спілкування, допомога.
0: Так,
1: це
0: так,
1: ваше.
0: Так. Так. Я б, мабуть, щось таке побрала.
1: Та а чи є у вас ритуал щастя якийсь?
0: Щастя.
1: Що для вас щастя?
0: Ну, щастя, знаєте, для мене це якась приємна подія, якась приємна вихід кудись. Тобто, да, це поїздка на море, таке неспокійне, приємна, в компанії приємній. Це, да, якийсь такий приємний день, займатись хобі своїм улюбленим, да, якісь зустрічі з людьми, це спілкування якесь приємне і таке розслабляюче. От для мене оце от
1: це
0: щастя.
1: Одно спілкування.
2: Угу.
1: І праця спілкування, і щастя спілкування. Так. А для вас, пане? Вибачаюсь.
2: Була би Вікторія поруч, більше нічого не треба.
1: Ми скоро відпустку беремо, щоб не бути поруч. Ну що для вас?
2: І що, я буду нещасна?
1: Ваша біла пухнаста малеча.
2: На сьогоднішній день вона мені і щастя, і тривога. Це малеча, яка, я ж кажу, вже другий рік почався, але я за нею дуже хвилююсь. І зараз там то жарко, я хвилююсь, що я її залишаю. Тому вона щастя, але, знаєте, таке тривожне щастя.
1: Навіщо брати тварину, щоб постійно за неї тривожитися?
2: Нічого, зато до нас часто приходить ветеринар. І я роблю його щасливим, тому що кожного разу ми сплачуємо його за візит. У мене щастя, коли дитина поруч, коли ми гарно проводимо час з родиною. Для мене щастя також моя робота, так, я від неї, ну, втомлююсь, але я дійсно люблю. Я дійсно люблю те, що я роблю, і я бачу зміни, я бачу, як багато чого зміняється. І тоді я розумію, що я, ну, не просто так це роблю, да, там, втрачаючи свій час. Я люблю людей, які мене оточують, не усіх. І якщо я з першого погляду не полюблю, то нічого я вже з собою зробити не зможу. І незалежно, що там та людина надалі буде робити. Тобто це для мене критерії. Все. От, якщо не люблю, то не люблю. А всі, хто мене оточує, кого я люблю, вони, ну, для мене є щастя, що вони є в моєму житті. Я дуже, дуже люблю взагалі людей. Що для мене ще є щастя? Та я взагалі цим літом якась щаслива, бо в мене, знаєте, вроді багато роботи, але я так бачу, що в мене багато відпочинку. Я вже на морі почала ходити, і мені вже страшно, може, я наступного року не буду ходити, бо стільки разів, скільки я була, це багатенько. Не знаю, для мене, от, я б сказала так, щастя – це моє життя.
1: Дуже круто. Теж про ментальне здоров'я.
2: Угу. То я б нічого навіть в своєму житті

0: не змінювала. От я люблю своє життя, люблю все, що в ньому відбувається. Так що...
1: Це таке вміння приймати все.
0: А для вас, пані Вікторія?
2: Відпочинок. Без людей. Сім'я. Сон. Я дуже щаслива, коли я сплю і стільки, скільки я вважаю потрібним. І моя сім'я. Дякую, що у нас час виходить.
0: Так, час вже закінчується, але хотілося б,
2: можливо, щоб... Вікторія нам ще якусь пораду дасть?
0: Скажіть, так, да, наприклад, нашому суспільству, якусь таку коротеньку, щоб ви хотіли б зараз, щоб вас почули, бо вас зараз будуть бачити і на телепередачі, і на радіопередачі. Тому от, що би ви, як би ви хотіли звернутися до нашого суспільства? Що побажати?
1: Так,
0: чи порекомендувати?
1: Так, я хотіла би, знаєте, побажати всім дійсно намагатись піклуватись про своє психічне здоров'я, про своє ментальне благополуччя. Тому що, мені здається, це, знаєте, такий вклад в своє майбутнє. Це такий ресурс наш внутрішній, який, якщо ми будемо про нього піклуватись, поповнювати, намагатись, то він у нас буде і буде нам служити, і буде нам дійсно допомагати і в складних моментах життя, і в прийнятті якихось дійсно складних і вирішальних для нас рішень. І тримати, знаєте, нас так на плаву і, знаєте, приносити, можливо, в наше життя якийсь спокій і якесь оце почуття щастя. Мені здається, от щастя приходить, коли у нас цей ресурс, він є і він наповнений. Я, знаєте, так радію, що і психологи, і психологія зараз, знову ж таки, розвиваються. І от на широку публіку це все розповсюджується. І ці всі знання, і ці всі методики, і техніки. І так, знаєте, я радію за психологію, за психологів. І сподіваюсь, та, що наше суспільство, воно прислухається, воно дійсно бере щось корисне для себе і розвивається в цьому напрямку про ментальне піклування про себе.
2: Також радію за психіатрію, за психоосвіту, і що вже не так багато стигми про психіатрію та психологію. І це про ментальне здоров'я нашої нації.
0: Да, бо воно стало видимим, і про це почали говорити.
1: Ну, так.
0: І коли ти про це говориш, ти зможеш в себе щось відмітити. Да? Коли там пані Вікторія кожного разу говорить, да, про те, що дивіться на свій сон. Так, можна з першого разу не почути, але потім людина замислюється, що робити мені, щось зі мною не ок. І вже не так страшно піти до того психіатра, бо вона бачить психіатра, да, там, в соціальних мережах, в ефірах телебачення. І вже не так страшно, вже немає того лікаря, який сидить в білому халаті, і приймає, двері закрив, все не випускає. Да.
2: Дякую вам.
0: Дякую
2: щиро
0: за цікавий ефір, так, такий живий.
2: Дуже дякую, що ви до нас прийшли. Це був проєкт «Ігри розуму» на Першому міському. З нами була моя чарівна співведуча Ганна Величко, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як», психологиня, чарівна жінка.
0: І неперевершена пані Вікторія Баскіна, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, психіатрії та наркології, завідувачка гострого відділення обласної психіатричної лікарні. І з нами сьогодні була в гостях така дуже мила, приємна пані Вікторія Поточна, психолог відділу кадрового забезпечення управління поліції охорони в Одеській області. І хочу ще раз сказати велике дякую, бо, чесно, ефір пройшов дуже швидко, і ми поговорили про такі важливі питання. І дякую про те, що ви турбуєтеся про інших, і в цей же час ви показуєте, що ви не забуваєте турбуватися про себе. Це дуже гарний приклад. Дякую нам усім. І бажаю нам гарного дня.
1: І вам дякую. Так.
2: І вам усім гарного дня.
3: Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102.7 FM. Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
4: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла...
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: зараз.
1: Реклама на Першому міському.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла...
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Замовлення реклами 048 740 50 10.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Люба, що б ти хотіла...
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
6: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Хорош.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.